0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersama kami di rangkaian Samarinda sore.
2: Kematian mendadak adalah istirahat bagi mukmin dan penyesalan bagi orang kafir. Hadis riwayat Ahmad.